0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: E, justo sam kontent, onako kada najde ništa drugačije, ništa posebno, ništa čo ne morate čuti. Svaki dan ni svuderi. U 1963. litu smo danas, ali prvo svega da vam poželim dobro jutro. Na tanko je debelo zakantačenan Mate Pernić, staruja, i Rudolf Gržentić, župan. Krkuž i stanica Roć. Lepo, homo doma.

0: 6.20 i ovaj rock'n'roll ujutro nas je doslovno podigao, rascijepao, rastegnuo, jednostavno Celine Dion i njen band jednostavno su nas raspametili. Dobro jutro, Matija.
1: Dobro jutro, Walter. Ja nisam mislio doći danas, ali kad sam čuo Celine Dion sam pohitao.
0: Pohito si, znači malo smo čekali da se samo malo da ti se puls spusti da možeš ovoga doći k sebi da ne pušeš u mikrofonu u 6.20. Tako je, da, evo. Celine Dion, My Heart Will Go On, još nešto trebamo reći, neku rimu na on, ali sjetit ćemo se, svakako vezano za isto tako uspješnu, ne samo pjesmu, nego i film Titanic iz 97. Ostao je u kolektivnoj memoriji pop kulturi. Dobro jutro, naravno, prije svega isto i vama, drage slušateljice i slušatelji, za sve vas koji nas u ovu subotu tako rano čujete i slušate, pijete možda kafe, možda ste na putu nekom, onako sjeli ste u auto, možda imate neki rođendan, možda ko zna što vas je dovelo do toga da ste budni u ovo jutarnju šihtu, zapravo koja je počela, do 12 sati će trajati, a u toj jutarnjoj šihti s vama će biti Eddie Koller u režiji, glazbu bira Nikola Milat, a s vama iza mikrofona su Matija i Walter. Što još za reći za ovaj početak? Kao znaš ono kad kaže iza kraj, ali ne mi, a mi iza početak, što ćemo još spomenuti? Ma ništa, evo, neka zadnji taktovi My Heart Will Go On odrade svoje, čujemo se.
1: Znači, cijelu najavu pokušavam povezati današnji datum ili 6.20 sa Titanicom i sad sam izvrtio sve moguće.
0: I?
1: I nađem da je Karpatija došla do Titanica u 6.20 ujutro, prvi brod koji ih je pronašao. Evo kako je, sve ima svoje zašto i zato.
0: Ja mislim da mi nakon ove rečenice možemo slobodno staviti slušalice o klin i odjavite misiju. Evo, hvala ti, Matija. Onako, tiho, ali na kraju, bam! Tako da, čujemo se uskoro. Evo, dobro jutro.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Peškarija i Merkata, na poljani Mate Balota, drugi Mate, Matija, čujemo li se?
2: Čujemo se.
1: Eto ga, kakva je situacija?
2: Što se tiče naše zelene tržnice, ima ljudi, popunjeno je, dosta živahno, osim one uobičajene ponude, dosta dominiraju trešnje, čerišnje.
1: Došle su čerišnje, da.
2: I to ih je jako puno. Tako da, ako nemate susjeda kojem možete krast, uvijek možete doći ovdje po čerišnje.
1: Ali teško da će se moći ukrast na tržnici, ali dobro, kizna.
2: Kažem, ako nemate susjeda kojem možete krast, od 5 do 8 eura se kreću.
1: Ali to je ona košarica pola kile ili?
2: Ne, baš po kili.
1: Ima li jagoda? To je sad ovo crveno.
2: Ima, još nešto sitno ima. Uh-huh. Ali uglavnom su čerišnje sa te koje crvene.
1: Bilo je toliko vode, kao što smo govorili za šparuge, tako da su nikle, znači ponuda je dosta visoka i točno da odmah si krenuo s njima, s obzirom da je to neka možda i aktualnost, pa možda i novost, tako da, evo, da, čerišnje.
2: Sezonsko voće.
1: Što još?
2: Da, inače, onako, dosta je sve još uvijek opiturano od norijade, gledam, puna strašna, boje sve i svakakve. Tako da ne vidiš šta je voće, šta povrća, šta su njoki od maturanaka.
1: Njoki.
2: Baš su njoki, onako od brašna.
1: Da, već su se učinili, bi mu rekli.
2: Da.
1: Dobro.
2: A peškarija, bome, sušta suprotnost, bi se reklo. Prazno, tek ja mislim 3 ili 4 prodajna mjesta da su otvorena. Mhm. I uz mene su bila još 2 čovjeka unutra koji isto nisu znali šta bi ni di bi.
1: Da.
2: Onako, možda... ima pedosja, ima onako klasičnih orada i prancina. Primitio sam kadel da je dostupan po 13 eura. Uh-huh. I to je to.
1: A dobro, evo još je malo i rano, ali svakako evo nek se ljudi prošeću. A recimo, što je sa srdelama?
2: Nema.
1: Ništa. Možda jer je i vodostaj, da.
2: Da.
1: Čuj mene, vodostaj, lovostaj. Vodostaj je nešto drugo. Da, evo, to je to, više manje. Osvijestio si u ovo u 8 sati i 20 minuta. Sigurno i za 9 će malo to isto zaživjeti. Za popit kafe, poji na tržnicu, na našu pulsku tržnicu. Hvala ti, Matija, za sada. Ako imaš još nešto za dodati ili završne misli.
2: Toliko od mene.
1: Toliko od tebe. Da. Dobro, hvala, vidimo se, čujemo se uskoro.
2: Dobra.
0: Na poljani Mate Balota,
3: speškarije i Markata.

0: Radio Tržnica.
1: Eko nas u Radio Tržnicu smo dospjeli, Valter.
2: Da, da.
1: Jesi tu?
2: Tu sam. Dobro. Evo, našiljio sam prste jagodične kosti, sve pronti za pisat. Slušaj, ovo. Evo ga, da škvrcam prste. Tako da možemo krenuti. Možeš ti s mailovima.
1: Slušaj, ja sad kad stavim naočale. Slušaj.
2: Slušam.
1: Si čuo?
2: Odlično sam čuo.
1: Ok.
2: Ajde.
1: A kako ću ja tek sad čuti s naočalama?
2: To je najbolje.
1: Idemo odmah z mailovima. Mailove možete slati kao i uvijek na Radio Trznica, pa onda onaj monkeyhrt.hr.
2: Tako je, a pozivi?
1: Na 052 210 810.
2: Tako da je sporo da ljudi zapamte. Ali krenimo dinamično s mailovima. Ima ih, uvijek ih ima.
1: Možete zvati, dakle, taj broj za ostaviti oglas, ili možete zvati jedan drugi broj ako želite kupiti usisavač na paru i dubinsko. Nalazi se na Verudi u Puli na broj 052 219 181. Dakle, usisavač na paru i dubinsko. Osim toga, prodaje se rabljena prskalica za traktor od 200 litara na telefon 099-590-6587. Idemo odmah na poziv, jer pošto nemamo mailova još uvijek toliko da...
2: Dobro, pa onda sublimiraj, netko je već nazvao. Halo.
3: Halo, dobar dan.
2: I vama.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan, izvolite.
3: Ma, ja prodajem njega Golfa 6.
2: Golf 6.
3: Golf 6, 2010. Registriran do maja mjeseca drugega leta.
2: O, cijelo lito.
3: Cijelo lito, ja. I prodajem jednu kosilicu, bićeše, benzina, Akme motor, 14 konje.
2: Samo trenutak, znači,
3: ja.
2: 2027. pet mjesec.
3: Tako je.
2: Recite mi, znači, bićeše.
3: Bićeše, ja, kosilica, benzina,
2: uh-huh.
3: Akme motor, 14 konja.
2: O, to je malo jača.
3: 14, malo jača, ja.
2: 14
3: na tri kola.
2: Rekli ste dizel?
3: Ne, benzina.
2: Benzinac, pardon.
3: Benzina.
2: Ok, benzina. Zapisano, recite broj.
3: 091.
2: Da.
3: 762.
2: 762.
3: 16.
2: Da.
3: 46.
2: 46, zapisano.
3: Hvala lipa.
2: Hvala vama. Halo.
4: Dobar dan.
2: Dobar dan.
4: Ovako, ja poklanjam jedan frižider, gorenje, mali, ali ima gore mali zamrzivač.
2: Mm-hmm.
4: To poklanjam. Dva kreveta 80 puta 200, 2 metra. To se poklanja. I imam jedan frižider, onaj kandi, dole ima tri one ladice, to prodajem za jedno, evo, 100 eura.
2: Ok, ajmo ovako, sad mi kažete, znači poklanjate jedan frižider manji, jel
4: manji,
2: tako? Manji sa zamrzivačem.
4: Tako je, da.
2: I onda ćemo samo da nam bude lijepo pregledno.
4: Može staviti onda isto dva kreveta se poklanjaju 80 puta 2.
2: Samo trenutak, ovaj drugi, da? Frižider. Sam je
4: frižider je kandi.
2: Drugi je, znači,
4: da?
2: Frižider za 100 eura.
4: Ma da, mm-hmm. Da, isto je u radi i sve.
2: Super.
4: Ima 2-3 godine možda. Ok, tako.
2: Napisat ću 100 eura i onda krevet.
4: Kreveti su dva kreveta 80 puta 2 metra,
2: mm-hmm.
4: To i dva madraca za, evo, 50 eura za ta dva kreveta,
2: mm-hmm.
4: Evo, 50 eura za oba dva madraca. Na broj telefona,
2: da,
4: 098,
2: da,
4: 912,
2: može,
4: 2512,
2: super,
4: da, može. Eto, hvala,
2: da, sad imam sve kako rabi, sretno. Idemo dalje, još koji poziv, još dva recimo, ajde ćemo u četiri. Halo.
1: Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
2: Recite.
5: Imam male breke, mali vrsta, kao da reče. Imaju do 10 kila, do 10 kila resu veliki.
2: Manji si.
5: Bi poklonija, proda kako more, i bi kupio jedan kangur, ili...
2: Klokana bi te kupili. Prodajete breke, a kupujete klokane. To je Renault Kangoo.
5: Renault Kangoo ili Belingo, ili uglavnom tako nešto za malo šovdje, za kampanju, ne treba, uh-huh. ni tabele, ni registracije, ništa, samo broj telefona moj.
2: Može.
5: 098.
2: Da.
5: 1. 333.
2: Da.
5: 130.
2: Zapisano.
5: Ako dojde ki prije četvrtka sa manju Višnjanu, ću biti tamo sporeti breke.
2: Eko.
5: Aj, pozdravljam.
2: Imate full opremu. Pozdrav.
5: Da, hvala Bog.
2: Ok, idemo dalje, halo.
0: Halo, dobar dan. Prodaje se pluk ili ti vrganj po istrijanski, dvobrazni, za Tomo Vinkovića ili za Paškvali.
2: Za Paškvalin.
0: Da.
2: Uh-huh.
0: I još nešto, prodaje se kuća u Kašteliru, u nizu odvojena sa velikim zidom i sve je namješteno, samo done svoje stvari, robu i to.
2: Uh-huh.
0: I to ide preko agencije koje će vas spojiti moj muž.
2: Eko.
0: I to je 098.
2: Da.
0: 224 240.
2: Zapisano, šinjora.
0: Ugodan dan.
2: I vama, svako dobro. Ok, možemo sad na mailove.
1: Kako da ja tebi kažem ne? Idemo mi na mailove, riješili smo usisavač i rabljenu prskalicu, a sada smo na Citroen Berlingo koji se prodaje sa kabinom. Godište proizvodnje je 2012. Auto je u dobrom stanju, nazvati na broj 098-193-8269. Dakle, to vam je broj za Citroen Berlingo. A nama se nakon dužeg vremena javio gospodin Božo.
2: Ajde.
1: Koji ima više harmonika koje prodaje. Hohner Favorit 96 basova, Hohner Lucia 96 basova, da zatim italijanska Arpeggio sa 60 basova, Student 72 basa, ne, 4 Hohner Student 72 basa, Hohnika 48 basova, Loib 40 basova. Sve harmonike su dostupne u Puli sa koferima i sa remenovima, ispravne i super stanje. Osim toga, cirkular za finu obradu drveta 220 V sa priključkom na usisivač, rezač pločica i manjeg kamena 220 V i sa vodom, nosač za dva bicikla montira se na auto kuku, komplet sa rasvjetom i utikačem za rasvjetu. Nadzorne kamere Digitus zbog mijenjanja sistema ispravne su.
2: Uh-huh.
1: Dvije rabljene klime, također ispravne i profesionalno demontirane, dakle nije čupano sa zida, već to pic-pic bi se rekao.
2: Da.
1: Sve gore navedene stvari odmah su dostupne u Puli na broj. Imate dva broja. Ili 052-511-017 ili 0049-172-944-602. Na taj broj je uvijek dostupan. Onda prodaju se i kokoši nesilice, spremne su za nešenje i uz njih gajbe za uzgoj koka nesilica da vam se ne rastrče posuda. 091-250-2556. Prodaje se Renault Scenic, još jedan, 2005. godište, voženi na području Pule, dizel 1.5 DCI, registracija istekla, povoljno se prodaje, a broj je 097-738-5977.
2: Idemo dalje, halo.
6: Halo.
2: Izvolite.
6: Dobar dan.
2: I vama.
6: Ja prodajem dva auta.
2: Recite.
6: Povoljno se čuvano. Jedan Ford Focus.
2: Uh-huh.
6: 1.6 dizel 2009. Uh-huh. Registriran, super stanje, sve dela, dva seta guma i jedan Hyundai Tucson 1.7 dizel 2018. godište. Nove gume, registriran do...
2: Samo trenutak, znači koje godište?
6: 2018.
2: Aha, znači, a Focus je 2009.
6: Da.
2: Ok, znači 2017. Hyundai Tucson, što još o njemu?
6: Registriran do drugog mjeseca, druge godine, sve četiri nove gume, plus četiri aluminijske felge, još rezerve.
2: Aha.
6: Na telefon 099.
2: Da.
6: 673. 8403.
2: 8403, zapisano.
6: Hvala lipo, Bog.
2: I vama. Halo.
7: Halo, dobar dan.
2: I vama.
1: Dobar dan.
2: Recite.
7: Prodajem jednu imbalirku.
2: Uh-huh.
7: Kocke bale dela. U super odličnom stanju. I prodajem dvobrazne plugove koji se zakače za Fergusona, za traktor bilo koji.
2: Mhm. Uh-huh.
7: I bijelo vino, još malo, i rakija.
2: Evo, samo da napišem, dvobrazni plug. Imate ih više?
5: ne, ne samo taj.
2: Dvobrazni plug, znači jednina.
5: Da.
2: Dobro, i kažete, crno ste prodali, imate
5: da.
2: Bijelo, vino i rakiju.
5: Bijelo i rakiju, da još malo.
2: Recite broj.
5: 098.
2: Da.
5: 535.
2: 535.
5: 524.
2: 524, eko. Okay.
5: Hvala lipa i pozdrav.
2: I vama pozdrav. Lijep pozdrav, sritno. Halo.
5: Dobar dan.
2: Recite.
1: Dobar dan.
5: Prodaju se rotograblje.
2: Rotograblje.
5: Marke Deitz Far.
2: Mhm.
5: 091 504
2: 504
5: 5620
2: 5620. Zapisano.
5: Hvala.
2: Pozdrav. Halo.
8: Halo.
2: Recite.
8: Prodajem dvije stvari. Prvo, prodajem jednu particelu, selo Belavići, spremna za gradnju u 2 km od mora, sve što ima i priključke i doprinose i kablove i optički kabel i cestu i struju i vodu, sve što je spremna za gradnju odmah.
2: Okay.
8: I drugo, prodajem jedan bojler plinski, veoma povoljno, vanjski 24 kW.
2: Prodaje vanjski plinsk kog bojlera u Puli.
8: Da, da.
2: U Puli, tako da to je to zapisano. Recite broj.
8: Na telefonu 099-732-1933.
2: Sam se pogubija. 099-732-1933. Zapisano. Rećite mi
8: Kuraja,
2: samo moj
8: radiotržnica.
2: Hvala. Jedan kuriozitet, moj Belavići, kad je to selo?
8: Ja, Belavići to je iznad Rakljana. A, na unikaj. Gdje su Belavići, istočna obala, isto je najljepši dio Hrvatske.
2: Nego
8: čak. I šire. Iza Duvale Blazu, iznad Rakljana.
2: Može,
8: hvala što je. Odmah spremno za gradnju, čak su tu izvođači, se more delati zajedno, ki ima malo šoldi. Da.
2: Eko, dobro. Super, hvala lijepo.
8: Kuraja, zahvaljujem.
2: Također, lijep pozdrav. Idemo još jedan mail, odnosno poziv po mailovi. Halo.
9: Halo, dobar dan.
2: Izvolite, dobar dan.
9: Jednog jarca bimo prodali francuska alpina vrste. Star 2 godine. Može za daljni uzgoj ili za mesa.
2: Uh-huh.
9: Na broj 091.
2: Da.
9: 911.
2: Da.
9: 8183.
2: 8183. Eko.
9: Lijep pozdrav, hvala.
2: Hvala, pozdrav. Izvoli Matija.
1: Prodaje se u Fažani dvosobni stan. Odlična pozicija na mobitel 097-684-3485. Dakle, 097-684-3485 za dvosobni stan u Fažani. Zatim imamo prodaje se sat za ormar njemačke marke Kisle, ako sam dobro pročitao, 30. godina prošlog stoljeća. Očuvan, lijepog izgleda i zvuka, cijena je 300 eura. Satelitska antena većeg formata u ispravnom stanju, za to se traži 50 eura. Stop lampa lijeve strane automobila marke Mercedes Vaneo 1.9 kubika od 2005. godine, 100 eura za to. I videoprojektor 8mm njemačke marke smješten u zaštitnoj kutiji, za njega gospodin pita 50 eura. A brojevi kontakta su vam ili 091-720-5375 ili 052, samo malo da ne pročitam krivo sedmice, pazite sad ovo, 052-777-705.
2: Jako puno sedmica.
1: Dakle, 4 puta vam ide sedmica, George Best, Cristiano Ronaldo, David Beckham.
2: I Matija Ljuba.
1: I Erik Antona.
2: Erik.
1: I trenutno posljednji mail, se prodaje dnevna soba ormari iz 60. godina za 100 eura, spavača soba iz 70. za 200 eura i kuhinski elementi, ne piše iz kojeg godišta, za 100 eura.
2: Dobro.
1: 098-991-4487, da pogledam da li je nešto novo. Je, došlo je nešto novo, evo još to ću prvi.
2: Može, super.
1: Ovo se tebe tiče.
2: Ma da.
1: Tako je, jer se prodaju trake za kontrolu šećera u krvi. Glukokard S. A ti stalno ponavljaš da ti je pao šećer.
2: Da.
1: Tako da si možeš sa trakama ga iskontrolirati.
2: Može.
1: prije nego padne ga uhvatiš s trakama.
2: S trakama.
1: Dakle, trake za kontrolu šećera u krvi Glukokard S. Originalno pakiranje 50 komada, više paketa se prodaje u pola cijene u Puli 091-205-7570. A sada, nakon toga, šećer nije na kraju, nego je u sredini, jer smo tamo na pola radi tržnice, Walter.
2: Negdje, razina 3. Halo.
10: Halo, dobar dan.
2: I vama.
10: Ja vas molim, imala bi 2 ili 3 oglasa ako imate toliko vremena. Hvala.
2: Da, izvolite, izvolite.
10: Hvala. Imamo na prodaju 2 građevinska zemljišta. Smještena su na atraktivnu lokaciju u mirnom naselju Sošići, udaljeno svega 10 km od Rovinja. Zemljišta su dostupna za kupnju kao cjelina ili može se odvojeno. Uh-huh. Jedna parcela ima 730 četvornih i druga 940. Uh-huh. Metera, ova zemljišta imaju pristup direktno sa asfaltiranog puta. Zatim ograđena su suhozidom, jedan dio je čvrsta gradnja, to je moja djedovina. Uh-huh. Zemljišta sadrže portun, ulaz, špinu i vodu. Imamo optički kabel, samo ga treba sprovesti. Tako je spremno je za gradnju. Na parceli su posađene razne voćke, smokve, jabuke, dunje, orah, visoki borovi, stari 75 godina, koji u ljetnim mjesecima čine idealan friški, lipi zrak i hlad. Uglavnom, infrastruktura je, povezanost je sa Rovinjom, sa Pulom, Trstom i tako. Sve je čisto, vlasništvo 1/1. Jedna lijepa investicija za gradnju obiteljske kuće ili za odmor u jednoj mirnoj lokaciji. Da.
2: Dobro.
10: Samo ptice vas bude. I drugi oglas na isti broj telefona koji ću sada reći. Imamo jedno staro ogledalo, starinsko, iz Venecije i ispod je jedna konzola sa 3 ukrasne nogice za telefon, za torbice, ključeve.
2: Možemo to nazvati komoda. Stare komode s ogledalom.
10: Ne, odvojeno je. Ogledalo i da, to je nikomo.
2: Okay.
10: To je za predsoblje. Recimo da je veliko malo više od 1,5 metra sa 2 metra, tako ogroman je. Malo je zasjenjen, vidi se da ima godine, ima 130 godina.
2: Zapisano.
10: I to prodajem, da, za 1000 eura. A ako se nekoga zanima, možda i još je nešto ostalo. Eto, to je sve u Sošići, Brajkovići. Moj broj telefona je 098-211-888.
2: Zapisano, šinjora.
10: Puno vam hvala.
2: I vama. Dan. Sretno.
10: Hvala.
2: Pozdrav, idemo dalje. Halo.
11: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan. Recite.
11: Halo. Halo.
2: Na vezi ste, izvolite.
11: Aha, molim vas, broj od onog gospodina iz Višnjana koji traži Berlingo. Jedan stari Berlingo.
2: Da, 098.
11: 98.
2: 1.
11: Da.
2: 333.
11: Aha.
2: 1-3-0.
11: 1-3-0. 0-9-8.

0: Matikice.
1: Da, to je ona, uh-huh, ne male matike, 1,20 m od Lakovića.
0: Uh-huh.
1: E, na broj,
0: da,
1: 098,
0: da,
1: 92 22 22
0: da,
1: 935. Hvala lipa i do vidova.
0: Do vidova. Pozdrav, hvala šinjor. Idemo dalje, halo.
2: Dobar dan.
0: I vama.
2: I to iz Lipe Teple Istre.
0: Ča ne?
2: Da, premo. Triumf, Triumf motor, pa ću sve povidat u njemu.
0: Motor?
2: Triumf.
0: Triumf.
2: Triumf motor. Motor, da. Motocikl.
0: Motocikl, da.
2: Bravo. Ulike razne starosti za presadi.
0: Uh-huh.
2: Aparat da varit na žicu, 500 ampera trofazni, u jako dobre stanju, u kojemu kuri.
0: Uh-huh.
2: Jedan kuna kanuća sa nosačima za crvenu zastavu puška.
0: Uh-huh.
2: More biti 857-757, nema veze. I onda ima njenu konstrukciju u kojemu kuri za vozit breka izvan, tamo izvan, za Suzuki Jimny.
0: Uh-huh.
2: Bolje bi bila jedna Dacia Duster crna, kubiki istrija 4x4, je prodaje radi kulora, benzinac u odličnom stanju, sve je ko novo.
0: Ali vama se ne pjaža crna.
2: Eto, eto, vi znate sve već. I jedan trator Rakovica, original, 60 konji, na 091 431
0: 00 62 00 62 62, zapisano, eko.
2: Hvala vam lipa, dragi moji.
0: I hvala vama.
3: I vama.
2: Ćao.
0: Pozdrav. Ćao. Eko, i to smo. Idemo još jedan poziv, pa ako je došao koji mail. Halo.
4: Može, može, jedva. Poštovanje, kako ste, momci?
0: Ma je, onas. Mi uvijek tu jedan blizu drugoga, a tako, da, daleko.
4: Nemojte previše blizu.
0: Da, a vi da kako je?
4: Pa evo, radno, pomažem Slovencima, sele se iz Peroja, pa im rušimo kućice.
3: Jel svi Slovenci ili samo neki određeni?
4: Pa oni koji su bili ljeni, nisu ništa zidali, nego samo stavili tako.
0: Ajde, ki nima dela si ga najde.
4: Da, da, da, da. Eko. To je munja i na pešti nađe posla. I na svadbi. Da.
3: Peroja, ne zločinac.
0: Dobro, slušamo.
4: E, ovako, prošlu subotu nisam vas mogao dobiti. Kratko traje emisija.
0: Dobro.
4: A sada evo jedva sam probušio vezu.
0: Eto, nekako smo uspjeli.
4: Imam neku vezu sa satelitima, inače ne bi mogao dobiti vas.
0: Da.
4: E, ovako, imam za poklonč štapove i štake za hodanje.
0: Uh-huh.
4: I imam pokretno mobilni WC. Ono, ako vas to gura, možete se sve usput sve odraditi, odbaviti, mm-hmm, jako ugodan, komotan.
0: Dobro.
4: I neću puno ništa, stajski gnoj imam za prodat ovci i kravlji, mm-hmm, na sičeve, na kante, na kile, na grame, kako hoće.
0: Dajte mi 2 grama stajskog gnoja.
4: Može, 2 grama, ja, pa može.
0: Da, 2 grama. Dobro.
4: Zašto ne, još neke stvari idu na grame.
0: Da.
4: I ovoga... kako se je kuker, pašta kuker imam za prodati. Nov, neraspakiran u kartonu.
3: Za kuhanje pašte.
0: Okay.
4: On je 3 u 1, u istoj vodi 3 vrste pašte. Cijela familija ruča, a niko ne jede istu paštu.
3: To je.
0: Odlično, odlično.
4: Evo, to bi prodao, znači, evo, to ću odmah reći, 100 eurića, a puno je skup. I 25 litarski, da to kažem. I ovo pomoć ljudima se riješe svi vrsta škavata oko njih, oko sebe, gdje se okrenu i tako to je to.
0: Na broj 098?
4: 098-22-44-07.
0: Lijep
4: pozdrav vama i nadam se da ćemo se u subotu u sljedeću čuti.
0: Nego?
4: Ako bude imao sreće.
0: Da, lijep pozdrav, hvala.
4: Sretno, hvala.
0: Sretno u Peroja.
4: Sve sretno u Peroju sa Slovencima.
0: Ajde. Ne znam, oni kažu Peroj.
3: Peroj.
0: Peroj kažu, to je crnogorska kultura. Halo.
5: Halo.
0: Dobar dan.
5: Dobar dan.

Evo, ukoliko vas zanima prije Jakova Jozinovića što je sviralo, bila je to pjesma Halo Halo koju su naši kolege radijaši napisali, ulazbili, otpjevali povodom proslave velike 100. obljetnice Hrvatskog radija, a Radio Pula predstavili su tko drugi nego Bruno Krajcar i Nikola Milat. A sada nam u naših top 12 svira nezaobilazni ovih dana Jakov Jozinović sa svojim singlom Ja volim. Eto, rasprodao je ne znam koju arenu po redu trenutno. Mislim da je Beogradska arena, tako je, neki dan je Beogradsku arenu rasprodao u par sati, a za karte je čekalo 44 000 ljudi.

0: Starry Liz.
1: Alo, alo, ula, ula, ovde, radio, pula! Sjera Spija, me čujete? Alo?
2: A ja?
1: E pa javite.
2: Pa, čekam da ti završiš pjevati. Ćao, Bedo.
1: Ćao. Idemo
2: še. Evo još jedna subota danaska, čo moj, već skoro kraj maja, vidiš ti to? 23. maj.
1: Da. Te
2: parti, još malo je, ko ti pola godine smo već odgurali.
1: Došla je iznenada.
2: Iznenada. Dragi naši slušaoci, kako i svaku subotu, lipo vas pozdravimo, žvero.
1: Da, je vero.
2: Tanti saluti, svim našim koji nas slušaju, koji imaju pacijence još da nas slušaju, a znam da ima takovih jer... Znam, naš.
1: Da.
2: A anketa je pokazala.
1: Anketa?
2: Da.
1: Jer... Kider,
2: ja. Insomma, šalim se. Eto, tako lijepi pozdrav i svi skupa da se provedemo ovih 20 minuta. Imam puno lipih stvari.
1: Odlično.
2: A između lipih stvari, šta?
1: Bimo rekli, imate puno grdih stvari, a između...
2: Lipih.
1: Ne... A između nema lipih.
2: Ja, slušaj se, ti filozofiraš, bejma reda. Stvarno, lipa stvar je da nam je pisao naš Don Filippo.
1: Viva Don Filippo!
2: Perché mi se para da će nam se sviđati ovo pismo, penzici. Slušajte dobro, ja sam to pročitala, mega pjazista.
1: Mega pjazista?
2: Pjazista, jako mi se
1: dosviđalo. Signor Don Filippo.
2: Ajde da kažemo.
1: Da, idemo.
2: Carissimi, signora Spia e bel moretto, io sia da settimana passata la mia upuli u ovemu EU manicomio.
1: Tako je.
2: Ste capili?
1: Da, EU manicomio.
2: Tako je.
1: Idemo
2: va, chemu svi mi živimo.
1: Da.
2: I dobro bi bilo da segniamo u naše memorie par stvari lipih i grdih koje ne bi se smjele pozabiti.
1: A kapim, znači neke stvari da vero se zapamte,
2: da.
1: Bi rekli.
2: Tako, da ne počnem odmah sa grdim storijama, mislim da bi trebalo informirati naše pučanstvo, da se je ove šetimane, slušaj dobro, bel moreto, važno je to.
1: Dobro, slušam.
2: Ne, ove šetimane
1: slušam, se raspija.
2: Ok, desila u prostorijama zajednice tehničke kulture.
1: Da.
2: Pula. Ma šta nije to nekad bilo tamo u Via Sergia?
1: Da,
2: tehnika.
1: U Prvomajsku.
2: Tako je.
1: Zajedno na početku, jeste blizu Zlatnih vrata.
2: Tako, tako.
1: Pa tamo kao...
2: Da, tamo je bio jedan brijač, ja se domislim.
1: Da, bili je velika brijač.
2: Brijačnica, ja se nisam tamo brijala, ali sam zapamtila. Demo vam.
1: Demo vam.
2: Idemo dalje, izvinite, Don Filippo, sam prekinula pismo.
1: Da, do, do.
2: Deja de hablar ahora, no?
1: De hablar.
2: Por favor. Dakle, u ove setimane se desila u prostorijama zajednice tehničke kulture Pula promocija jednega veoma, tu piše lipo veoma,
1: dobro,
2: korisnoga...
1: Vrlo, jako veoma.
2: Ja mislim da su to kapili svi.
1: Aha, dobro.
2: Korisnoga libra, jednoga jako korisnoga libra, promocija pod nazivom Tehnika gradu. Tehnika gradu, u kojem je autor, naš Puležan, dottor de scienze, dottore, Igor Jovanović, veoma detaljno i sažeto obradio povijest i djelovanje zajednice tehničke kulture Pula od naš postanka 1947. sve do danas.
1: Ecco.
2: Ti capi?
1: Che lievo, un bel libro si era spiegato.
2: Cercai.
1: Povijest Pule, ne?
2: U libru su uz podatke o svim zaslužnim osobama za uspješni radove zajednice navedeni i postignuti rezultati i uspjehi sudionika ostvarenih rezultata po svim članicama zajednice tehničke kulture Pula.
1: Aha.
2: Veliki broj starijih Poležana, to smo mi, današnjih Penžića, to smo mi, nalazi se...
1: To ste vi to?
2: Mi da, mi ti si mlad, tebe ne brojimo. Allora, veliki broj starijih Poležana, današnjih Penžića, nalazi se naveden u ten libru.
1: Aha.
2: jedna osoba među njima,
1: da,
2: koja je osobno prisustvovala na ovoj promociji knjige,
1: je,
2: je i većini starijih Puležana poznata, gospođa Klaudija Miloti.
1: E,
2: ma ja je poznam i je pozdravim, čao Klaudija.
1: Anke, ja je poznam, sjera.
2: Ona je čuvena Puležanka, profesoresa i sportaša.
1: Bačini je sjera.
2: Ona je glavna bila, je valjda, u centar podvodnih aktivnosti, De Soto Aqua, ispod mora. Pula, koja je bila državna reprezentativka, tu piše, ja ću reći,
1: da,
2: Jugoslavije.
1: Razno,
2: da mi oprostiš, da mi oprostiš.
1: Meni je lipo uspomena,
2: slušaj, šta da je, je. U orijentacionom ronjenju,
1: da,
2: i peterostruka prvakinja Hrvatske i Jugoslavije,
1: da,
2: te je bila i nositeljica olimpijske štafete, izvinite vi,
1: da,
2: na Brijunima, izvinite,
1: aha,
2: vi,
1: okay,
2: pred otvaranjem zimskih olimpijskih igra, igara u Sarajevo, 1984. godine.
1: A,
2: šta ti to kažeš?
1: Da, ke lipo.
2: Da. Nakon prezentacije tih podataka,
1: da,
2: svi prisutni na promociji knjige su je popratili sa velikim aplauzom.
1: Anke ja si
2: odrštija. Bravo, Klaudija Miloti, eko. Na vremenu u kem mi trenutno živimo,
1: da,
2: kada mnogi štronci poput... romantika je gotova.
1: Dobro,
2: mnogi štronci,
1: to je normalno.
2: Da. Mnogi štronci pokušavaju revidirati našu povijest i dokazati
1: da
2: generacija današnjih umirovljenika, aha, nije bila kapaca ništa korisno napraviti za vrijeme svojega života.
1: Ma dobro, to su...
2: Tako je to bilo.
1: Da,
2: ako nije ništa valjalo, znači da njanka mi nismo valjali, po ovima danas.
1: Sve je valjalo, nemojmo mučiti.
2: Okay, okay.
1: Ona, kako se reče, nemojmo mišati.
2: Dobro, čitam dalje.
1: Da.
2: Dakle, da nismo napravili ništa za svojega života, dokle nas oni prije 36 lita nisu čapali u svoje ruke i napravili nam ordine,
1: da,
2: u kojem sada živimo.
1: Sranje.
2: Propio za to, to ne, ne piše.
1: Ma ne piše, to ja dodajem.
2: Propio za to je potreba da se piše još ovakovih pravih povijesnih knjiga, kao ča je ova na promociji. Perché?
1: Je.
2: Carta canta. I sada na latinski.
1: Da.
2: I acta sum facta.
1: Molim lijepo. Ki da vas kapio?
2: Ja to odmah kapim.
1: Da, da, dobro.
2: Acta. Djelovanje je fakt.
1: Da,
2: kapiš,
1: dobro,
2: nema
1: ja,
2: tu priče de qua de la, ali šta je bilo, je bilo.
1: Eko.
2: Tako je. I sad idemo dalje. Ove settimane desila se jedna disgrazia poli nas.
1: Aha.
2: A sam čitala, sam vidjela i uka mene... Dodam. A on kaže, u centru Pule,
1: da,
2: usred bilega dana,
1: yeah,
2: oko podne,
1: da,
2: na stanici od kurijere,
1: mm-hmm,
2: jedan bandito ladron,
1: da,
2: je napao i opljačkao penzionerki ogrlicu sa vrata.
1: Ah,
2: to je bilo u džurnalu, čo.
1: Da.
2: Jednostavno je joj lijepo to frknuo,
1: da,
2: kako se reći, potegnuo,
1: da,
2: od vrata,
1: da,
2: ma ke škifo,
1: da,
2: guarda. Po temu se vidi da smo za spravlje postali Europa, jer,
1: aha,
2: to je tamo normalno,
1: aha,
2: u svakom,
1: da,
2: gradu. Da,
1: da,
2: bravo, dobro, dobro. Imali smo i feštu od maturanata u gradu.
1: To sad nabrajate, sad se...
2: Ne, to ja čitam pismo, aha, a ovo sa ovim napadanjem i na ovu penzičku, to nemam niti ja beside.
1: Da, da,
2: tako
1: da,
2: grde da bih rekla šta mislim o tom, o tom banditu, ne?
1: Aha.
2: Svi razumimo.
1: Da.
2: Mi pristojni ljudi, lijepo odgojeni, svi razumimo. Skifo veramente.
1: Avanti!
2: Idemo dalje.
1: Da.
2: Imali smo i feštu od maturanata u gradu.
1: Da.
2: Koji, oni,
1: čer,
2: koji oni zovu,
1: kako zovu,
2: glupo mi je ovo ime, pa...
1: Da, jako glupo.
2: No, Norijada.
1: Da, da, nema veze.
2: Da, ali ko, za koga ne zna,
1: jer
2: meni je to Barica bila objasnila, znaš, moja prijateljica.
1: Ko ja?
2: Barica.
1: Da.
2: Ona je znala.
1: Izaga.
2: No, pošto riječ nor znači lud,
1: aha,
2: onda to Norijada bi bila ludnica.
1: Da.
2: Eko, to je fešta od mladih. Normalni... Građani,
1: da,
2: normalni građani, su trebali stati atenti,
1: da,
2: da hi vesela i nestašna dica,
1: mm-hmm,
2: ne pituraju,
1: da,
2: ili hi ne okupaju,
1: da,
2: dok hodaju ulicama.
1: Mm-hmm.
2: To je to, ne?
1: Dobro.
2: Progres.
1: Da, progres.
2: Veliki. Ako si to da nas zove fešta,
1: Kako?
2: Ako se to danas zove fešta, ča je delala ova mularija,
1: da.
2: Onda vero ja više ne kapin,
1: da.
2: A ča je to onda totalni kažin. Sve se preokrenulo, bel moreto.
1: Da, da, okay.
2: Sve se preokrenulo, pa i tako je to. No. Ok, pensici, kaže vam Don Filippo, treba se prontati za par dana za proslaviti dan mladosti. 25. maj. Perché?
1: Da.
2: Ovi drugi će slaviti Bleiburg.
1: Aha.
2: E radi tega,
1: da.
2: Radi tega, sam zatražio od umjetne inteligencije.
1: Kako, Don Filippo je...
2: To sve vam Don Filippo govori.
1: Aha, je konzumira umjetnu inteligenciju.
2: A on lajka, vidiš da svaki put piše.
1: Lajka mu ča.
2: E, dragi moj Don Filippo. Idemo dalje.
1: Čemu je rekla umjetna inteligencija?
2: Najprije treba pitati šta je on tražio.
1: Aha, dobro.
2: Don Filippo je tražio od umjetne inteligencije da, kaže, da na mojem kompjuteru da mi da konsiglio.
1: A savje.
2: Ča bi treba poručiti u vezi tega dana mladosti, ne? Kućanstvu, šta bi trebao poručiti u emisiji Šora Špija. I umjetna inteligencija mu je dala ovakav odgovor.
1: Da.
2: Slušaj ovo.
1: Da.
2: Sretan 25. svibnja, dan mladosti. Ajde. I još je doda.
1: Da.
2: Umjetna inteligencija.
1: Da, da.
2: Godine su samo broj.
1: Aha.
2: A naša mladost je u glavi. vidiš.
1: Da, očito.
2: To je istina.
1: Samo u glavi.
2: Da. Istina, štafetu više ne nosimo trčeći.
1: Da.
2: Samo eventualno od kauča do frižidera.
1: Loše,
2: ali duh pionira i dalje živi u nama.
1: Eko.
2: I živi lipi.
1: I živi lipi.
2: Eko. Ženivam se sa rispetom Don Filippo de Parenzo.
1: Grazie Don Filippo.
2: Šta kažeš?
1: Lijepo.
2: Pensici vam se težalo ovo pismo. Da. Meni jako se težalo.
1: Tako nježno.
2: Da. Konkretno i točno.
1: Da.
2: O, bon, sada bimo mogli mi šta da radimo. Koliko imam vremena?
1: Ne, da li ste se vi prontali
2: vrijeme, kako da ne?
1: Imamo koliko četak.
2: Ja se uvijek...
1: I meni ne pustite niš da govorim.
2: Ma šta ćeš nam ti da govoriš?
1: Da, pa što ću vam ja, da.
2: Kad sam ja tu? Kada budeš imao emisiju Belmoreto, onda ćeš ti biti glavni.
1: Da.
2: A pošto je emisija se zoveš i ona špija, skuža.
1: Skuža, imate pravo.
2: Šalim se, Belmoreto, ti si moja,
1: dobro, ma ja se slavim.
2: Moja desna i lijeva ruka, to svi znaju i nema. Da. Nema tu. Ajde, onda...
1: Idemo.
2: Čuj, onda da. Molim te lijepo, komentiraj to. Šta ću ti sada reći.
1: Da.
2: Ta vražja inflacija koja nam... Bila škifo tu, da. Znaš,
1: da.
2: U Saboru je kritizirala oporba
1: da
2: to nije rezultat vanjskih šokova, jer ovi sada sve opravdavaju energetski šok, rat de qua, rat de la, da, kao da mi s tim nemamo veze. Pa mi navijamo za sve te ratove, mislim, Hrvatska establishment, kako se to danas reče, vlada navija i to je onda što se trebamo tu filozofirati.
1: I tako dalje.
2: I onda da je kriva vlada, jer ne dela dobro, tako se je rekla oporba, znaš.
1: Da.
2: A se sjećate li Benzići nekadašnji ministar financija, ki se zove Boris Lalovac?
1: Lalo. Ja se uopće ne sjećam.
2: Ja se sjećam, Boris Lalovac. Da. Je dodao...
1: Da.
2: Pazi, ovo je važno.
1: Aha.
2: Da nadolazića turistička sezona znači veću potražnju.
1: Čega?
2: Što bi moglo još više povećati cijene. A? Mudro.
1: To je niska pijanica.
2: Pa, zbog veće potražnje
1: da.
2: Mogle bi se povećati cijene. Otkriva Ameriku. Ali čekaj,
1: da.
2: Sada imam na to šta je rekao
1: ki?
2: Plenki.
1: Aha.
2: Ljubitelj.
1: Da.
2: Plenki.
1: Da.
2: Plenki je rekao da se ne smije dozvoliti povećanje evo, tako je rekao. Premijer o turističkoj sezoni kaže
1: da.
2: Treba paziti da rast cijena usluga ne pridonese inflaciji.
1: Nevjerovatno.
2: A što ti sada ti...
1: Da, kakova je to mudrost?
2: Evo, to je njegova mudrost.
1: Aha.
2: Treba paziti. Ki će paziti, Plenki? Ti ćeš paziti.
1: Da.
2: Vidim ja kako se tu pazi. Sve što ne valja raste.
1: Da, i...
2: A što valja pada. Smo se razumili.
1: Ma da.
2: Bom, bom, bom. A slušaj, a onaj prijedlog od naših predstavnika, penzionera, umirovljenika...
1: Čim to sad ima veze?
2: Pa ima sve to skupa ima veze.
1: Aha.
2: Jer... Znaš koji je bio predlog, da kažem?
1: Ja.
2: Pa to da predlažemo, ne znam već koliko dugo,
1: da
2: kada nas usklađivaju.
1: Aha, to kad vam daju te neke...
2: Da nam daju po onoj što je više rasla. Znači, ili cijene, ili plaće. I da nam daju 100% od toga.
1: Aha.
2: Povećanja, kapiš, a ne tamo 2%, 1%.
1: Da, ne kapiš,
2: dobro, nemoj me mutiti.
1: Da, ne vas mutiš, ja raspijam.
2: Koliko imam vremena, molim te pomogni.
1: Evo ga, imate sasvim dovoljno da elaborirate ovo, što ja uopće ne kapim.
2: Ma,
1: to ne inflatim.
2: Evo, slušaj, sad ću ti reći. Prosječna neto plaća u martu je iznosila 1.555.000 plaća.
1: Da.
2: To je reka DSZ, Kenjaka na Šokoške zemlje.
1: Danke mi, DSZ, kekato.
2: A koliko je nje narasla bila?
1: Koliko?
2: Plaća 28 eura.
1: Da.
2: Tim radnicima. Možeš misliti šta je to za nas penzice, koliko puta manje.
1: Da.
2: I sada, neću da gnjavim, uglavnom sad imamo udio mirovine u plaći nam je pao. Od prošlog mjeseca nam je pao.
1: Da, znači to bi bilo to, ne?
2: I od marta i od aprila nam je palo.
1: Da.
2: Znači bilo je nešto...
1: To ne smi padat, a pada...
2: To je palo. I sada slušaj.
1: Da.
2: Pošto imamo jako visoke inflaciju, skoro među prvima u eurozoni, to je važno sada što ću reći. Molim Goriusi, vlada će zbog toga...
1: Aha.
2: Iduću šetimanu najaviti novi paket antiinflacijskih mjera za građane.
1: Da.
2: Vlada će to predstaviti idući tjedan. Smo kapili?
1: Znači, ipak je inflacija. Znači,
2: ne da je velika inflacija.
1: E pa to govorim, ovi tumači kao nema problema, ne?
2: Da,
1: znači,
2: ali oni...
1: Znači da problema i te kako ima.
2: Oni najavljuju te mjere.
1: Da.
2: Sad šta će to biti?
1: Kakove mjere?
2: E čekaj, da kažem.
1: Da.
2: Taj paket će odgovoriti na izazove. Čekaj. To moram polako pročitati da svi naši penzici slušaju kako lijepo govore ovi naši političari.
1: Aha.
2: Lijepo govore, ne se razumi ništa. Ajde, ja ću to ponoviti. Sam si zapisala. Penzici, ako vi to lijepo razumite, javite mi.
1: Da. Okay.
2: Kaže... Taj će paket odgovoriti na izazove koji proizlaze iz ovakove zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirat će različite segmente agregatne potražnje. Čekaj, dobit ću proljev. Izvinite.
1: Itku materinu.
2: Neka stolica ti dođe od toga. Čekaj, nije gotovo.
1: Da.
2: Znači, šta smo rekli, da ponovimo, to je jako lijepo rečeno. Moram...
1: Da, obavezno. Mislim, to bi trebalo ponavljati.
2: Ponavljati je. Idem još jedan put. Taj paket će odgovoriti na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirat će različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone. To je rekao ministar Ćorić. Ministar Ćorić je, jesi Ćoro. Ništa te ne kapim, fankulo. A slušaj, ima još.
1: Da.
2: Nije tu stao, imao je inspiraciju. Mjere su orijentirane na više sektora,
1: da.
2: A širina paketa je optimalno određena,
1: da.
2: Dodao je ministar Ćorić,
1: da.
2: Ali nije želio otkriti detalje
1: da.
2: Prije predstavljanja paketa idući tjedan.
1: Pa valjda ih nima još, si raspijamo, nije, rate kapitke.
2: Mi to ne znamo,
1: ne.
2: Ali znamo da nije htio predstaviti.
1: Okay.
2: Onda penzići ste kapili.
1: Evo. Sad smo došli...
2: Agregatne potražnje. Ste kapili segment?
1: Sad smo blizu kraja.
2: Ste kapili segmente?
1: Kapite.
2: Da.
1: Organizirajte se.
2: Šta da kažem? A onda ništa lipo. Da se razveselimo i da čestitamo našem poznatom Istrijanu, Lino Červar.
1: A je Viva Červar.
2: Viva Červar.
1: Sportsmen.
2: Koji je bio trener i u Saboru je dela. I sad je pa on ti prima dvije penzije.
1: Dvije penzije.
2: Ima sportsku.
1: Aha.
2: I saborsku.
1: Da.
2: I njegova primanja mu dobiva više od 3 milijara eura te penzije. Ali dobro, ja pitam kako more on dobivati i saborsku i sportsku i tu više od 3 milijara eura, a naši ovi brižni obični penzici koji su u penziji, a delaju i mu uzimaju pola penzije ako rade.
1: A nje?
2: To, molim te, ispitaj mi to.
1: Se raspije, došli smo do kraja.
2: Došli smo do kraja.
1: Da, dogovorite se sama s sobom kako ćete finiti. Idemo
2: kako ću finiti? Pa naravno da ću finiti. Znaš kako?
1: Ajmo.
2: Ovako kako kaže autovederan.
1: Ajde.
2: Da se svi učlanimo u neku stranku.
1: Aha.
2: Jer nam se to isplati.
1: Da?
2: Evo kaže, učlanjenje u stranku. Pita ga ovaj što piše.
1: Da.
2: Kandidata. Šta si radio do sada?
1: Da.
2: A on kaže, pa čuvao sam ovce i svirao sam frulju.
1: Aha.
2: A ovaj kaže ovom sekretarju, zapiši, završio poljoprivredni fakultet i muzičku akademiju.
1: Super,
2: super, ajde dragi penzici.
1: Mi smo finili, ajde, pozdravim.
2: Sve vas grli, vaša špija. I...
1: Bel Moreto,
2: ciao!
0: Ja sam Penzić i ja